0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: Peče se.
0: Socijalni 4. Katra FM. Съвременната хит музика.